cheio de medalic. Se ce amores dalionie, să mă dai ni să-mi blizi.